समस्मभ्यग्ने सनयो यन्तु वाजाः दिवक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मोऽस्मभ्यग्ने सुमा घवन्वोधिगोदाः इत्य

ब्रह्माच्छत वृत्रं हणति वृत्राः शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा बृहदिन्द्राय गायतमरुतो वृत्रहन्तमम्

विवासते अभिवो वीरमन्ध सोमदेशिकाय गीरा महाविचेतसम् इन्द्रन्नामश्रुत्यं शाकीलं वाचो यथा इन्द्रत्रिधातुषाराणं त्रिवरोथं स्वस्तये छद्दिर्यच्छामघवद्भ्यश्च मह्यं च लापयादिद्युमेभ्यः श्रायन्त गीवासोऽयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत

नमः। ओम् भुजङ्गभृते नमः। ओम् अथर्क्याय नमः। ओम् सुकराय नमः। ओम् साराय नमः। ओम् सत्तामात्राय नमः। ओम् सदाशिवाय नमः। ओम् शक्तिपातकराय नमः। ओम् शक्ताय नमः। ओम् शा

अग्निर्षिपवामानःपाञ्चाजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् अनुवीरैरनुपुष्यास्मगोभिरन्वश्वैरनु सर्वेण पुष्टैः अनुद्विपदान्।

वयङ्घ्राते अपि स्मसिस्तो तारगिन्द्रगिर्वणः पन्नो जिन्वसोमपाः येन्द्रार्क्षुगाशोचिन्द्रम् नन्दनोषधेहिनः।

0: वृत्तपरिषः पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्वरिस्तोतार आसते यदिन्द्रणाहोषीष्वा ओजोनृम्णम् च कृष्टिष यद्वावम् च क्षीदीनाम् जुम्नमाभैरसत्रा विश्वानि पुंस्य
1: ॐ ॐ नमः शिवाय. You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.